Kiolong ejuma mosi saru munare enkakenya umeta shoso mwane enkakenya ibwirare antena nai Fire FM.